fremmed jeg den tak til næsten skridt. Og så fik trænen forloren. Så kom jeg så for sværsene for dam til fokus. Så er jeg an dem fensteren ort. Vi der venter os kalter. Als der venter derfor. Ich bin einsam und die Nachtigallen singen im Chor, yeah.